अमितशाहः ह्यः अब्रवीत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः आर्थिक परिष्काराणां लक्ष्यस्य अन्तर्गतं भारतस्य विकासयात्रा देशस्य आर्थिक समृद्धिम् अविरतं वर्धयति। अस्मिन् आर्थिक वर्षे पंजीकृतं 7.7% जीडीपी विकासं निर्दिश्य श्रीशाहः प्रावोचत् यत् एषा उपलब्धिः गत 12 वर्षेषु भारतस्य अर्थव्यवस्थया सुदृढतां प्रकटयति। अथ च क्रिकेट क्रीडायां भारत अफगानिस्तान दलयोर्मध्ये स्पर्धा अद्य न्यू चंडीगढ़स्य मुलानपुर स्थिते महाराजा यादवेन्द्र सिंह अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट क्रीडांगणे आरप्स्यते। अस्यां स्पर्धायां शुभमन गिलः भारतीय दलस्य नेतृत्वं विधास्यति। क्रीडेयं भारतीय समयानुसारं प्रातः 9:30 आरप्स्यते। पुरुषाणाम् अंडर 18 इति आ 18 एशिया कप हॉकी प्रतियोगितायाः उपांत्य स्पर्धायां भारतेन पाकिस्तान दलं 5-3 अंतरालेन पराजितम्। अपरतः महिलानां आ 18 एशिया कप प्रतियोगितायाः उपांत्य स्पर्धायां चीन देशेन भारतीय दलं पराजितम् इति वार्ताः।

0: ग दि माडगुळकरांचं हे गीत आशा भोसले यांनी गायलेलं होतं आणि संगीत दिलं होतं सुधीर फडके यांनी. याबरोबर श्रोते हो गीत बहार कार्यक्रम संपला. प्रसार भारतीच्या वेव्ज ओ टी टी प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन ए आर या ॲपसहित 558 किलो हर्ट्सवर आकाशवाणी मुंबईची अस्मिता वाहिनी आपण ट्यून केलेली आहे. संध्याकाळचे 6:20 होत आहेत. आता दिल्ली केंद्रावरून प्रसारित होणारं संस्कृतमधलं बातमीपत्र संस्कृत समाचार आम्ही सहक्षेपित करत आहोत.
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी. आदौ मुख्य वार्ताः. प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना आर्थिक परामर्श परिषदः सदस्यैः सह एकस्याः सभायाः अध्यक्षता कृता. भारतस्य आर्थिक परिवर्तनस्य दीर्घकालिक विकास प्राथमिकतानां विषयेषु च विस्तृताः विषयाः चर्चिताः. विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य सायंकाले नवदिल्ल्यां नेपालदेशस्य विदेशमन्त्रिणा शिशिर खनाल इत्यनेन सह वार्तालापं करिष्यति. पंजाबराज्ये अद्य प्रातः फिरोजपुर फाजिल्का मार्गे वाहन ट्रक यानयोः सह संघट्टे न्यूनातिन्यूनं 9 मृताः. CBSE इत्यनेन अंकानां सत्यापनाय पुनर्मूल्यांकनाय च आवेदनपत्राणां प्रस्तुतीकरणस्य अंतिमा तिथिः श्वः पर्यन्तं विस्तारिता. अपि च क्रिकेट क्रीडायां सूर्यकुमार यादवस्य स्थाने श्रेयस अय्यरः भारतीय दलस्य नूतनः T20 इति अन्ताराष्ट्रिय दलस्य नायकः नियुक्तः. वैभवः सूर्यवंशी च प्रथमं वारं दले समाविष्टः. अथ वार्ताः विस्तरेण. प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अद्य आर्थिक परामर्श परिषदः सदस्यैः साकं विहितोपवेशनस्य अध्यक्षता विहिता. उपवेशने परिषदीय सदस्याः प्रधानमन्त्री तथा च भारतस्य आर्थिक वृद्धि उन्नेतुं सदस्यैः सह विभिन्न विचाराणाम् उपायानां च विषये चर्चिताः. जीवनस्तरे व्यापारे च सुगमताम् आनेतुम् अपि विचारविमर्शः सञ्जातः. सदस्यैः पश्चिमेशिया संघर्षे भारत विश्वे च परिलक्षितानां प्रभावानाम् आकलनविषयेऽपि सम्भाषणं विहितम्. सामाजिकान्तर्जालीये सन्देशे प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् भारतीय अर्थव्यवस्थायाः संरचनां दीर्घकालिकविकासप्राथमिकतां सम्बद्धप्रकरणानां विषये भारतं द्रुतगत्या अग्रेसरति. प्रधानमन्त्रिणा विविधेषु विषयेषु स्वविचाराः प्रकटिताः. सुगमजीवनम् एव सुगमव्यवसायः इत्येतयोः विषये अपि चर्चा जाता. विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य सायंकाले नवदिल्ल्यां नेपालदेशस्य विदेशमन्त्रिणा शिशिर खनाल इत्यनेन सह वार्तालापं करिष्यति. नेपालदेशस्य विदेशमन्त्रालयेन उक्तं यत् उपवेशनावधौ उभौ पक्षौ परस्पर हितानां विषयेषु चर्चिष्यतः, यस्मिन् व्यापारः, निवेशः, सम्पर्कः, ऊर्जा, जनसम्पर्केत्यादिषु प्रमुखेषु क्षेत्रेषु सहकारं वर्धयितुं शक्यते. विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जयसवालः अवदत् यत् इयं यात्रा भारत नेपालदेशयोः विशेष सहभागित्वम् इतोपि सुदृढं करिष्यति. सः अवोचत् यत् द्वयोः देशयोः मध्ये चर्चासु विकास सहयोगः, जनेषु सम्बन्धः, व्यापारः, निवेशादि विस्तृताः कार्यक्रमाः सम्मिलिताः सन्ति. पंजाबराज्ये अद्य प्रातः फिरोजपुर फाजिल्का मार्गे एकस्यैव कुटुम्बस्य सदस्यान् वहन्तं वाहनस्य ट्रक यानेन सह संघट्टे न्यूनातिन्यूनं 9 मृताः, 22 व्रणिताः. पीडिताः सर्वे एकस्यैव कुटुम्बस्य सदस्याः आसन्. ये परिवारे मृतस्य एकस्य जनस्य अस्थिविसर्जनाय व्यासनद्यां गच्छन्तः आसन् तदैव एषा दुर्घटना अभवत्. बहवः जनाः घटनास्थले एव मृताः इति कथ्यते, अपि च व्रणिताः चिकित्सायै फिरोजपुर सिविल चिकित्सालये, फरीदकोट चिकित्सकीय महाविद्यालये च प्रेषिताः। आरक्षकाधिकारिणः आकाशवाण्या सह वार्तालापे उक्तवन्तः यत् 22 जनेषु बहवः गभीराः सन्ति। घटनायाः अनन्तरं शीघ्रमेव वरिष्ठाः आरक्षकाधिकारिणः दुर्घटनास्थलं सम्प्राप्य स्थानीयनिवासिनां साहाय्येन उद्धारकार्यम् आरब्धवन्तः। व्रणिताः निष्कास्य समीपस्थेषु चिकित्सालयेषु प्रवेशिताः। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः

अंतर्जाल पटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन ए आई आर चलदूरभाषीय तंत्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। सीबीएसई इति केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा अंक सत्यापनार्थं सहैव पुनर्मूल्यांकनार्थं आवेदन प्रस्तुतेः अंतिमा तिथिः श्वः पर्यन्तं वर्धिता। सामाजिकांतरजालीय पटले एकेन संदेशेन परिषदा प्रख्यापितं यत् छात्राः इदानीं श्वः मध्यरात्रिं यावत् स्व आवेदनानि प्रस्तोतुं शक्नुवन्ति। सीबीएसई इत्यनेन प्रोदीरितं यत् छात्रहितं मनसि निधाय आवेदन प्रक्रियां पूरयितुं छात्रेभ्यः अतिरिक्त समय प्रदानाय एषः निर्णयः स्वीकृतः। एतस्मात् पूर्वम् आवेदनस्य अन्तिमा तिथिः अस्यैव मासस्य 6 दिनाङ्कं यावतासीत्। परिषदा सर्वेभ्यः योग्य छात्रेभ्यः परामृष्टं यत् ते निर्धारित समये एव स्व आवेदन प्रक्रियां सम्पादयन्तु। केन्द्रीय युव कार्य क्रीडा मन्त्री मनसुख मांडवीयः अद्य भाषितवान् यत् भारतीय युवजनाः राष्ट्रस्य शक्तयः विद्यन्ते तथा च ते 47-2000 वर्षपर्यन्तं विकसित भारतस्य स्वप्नं प्रत्यक्षीकरणे प्रमुखां भूमिकां निर्वहिष्यन्ति। नवदिल्ल्यां समायोजिते विकसित भारताय युवा मम भारतं युवसम्मेलनं सम्बोधयन् असौ उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना यूनां विचाराणां स्वाभिलाषाणां राष्ट्रनिर्माणाय स्वैच्छिकसेवाभावस्य आदानप्रदानार्थं मम भारतम् इति मञ्चं विनिर्मितम्। दिल्ल्यारक्षीबलेन मालवीयनगर अग्निकाण्डस्य सम्बन्धे केशवनेगी नामाख्यं भोजनालयस्य पाचकं निगृहीतम्। एषः अग्निकाण्डः अस्य मासस्य 3 दिनाङ्के मालवीयनगरस्थिते एकस्मिन् भोजनालये सञ्जातः। अस्यां दुर्घटनायाम् 21 जनाः मृताः 40 च हताः। पूर्वमेव आरक्षिदलेन भोजनालयस्य स्वामिम् अयं नरः हत्यायाः अन्येषां सम्बद्ध अपराधानाम् आरोपेषु गृहीतः आसीत्। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः उक्तवान् यत् भारतम् अद्यापि विश्वस्य द्रुततमां वर्धमानां प्रमुखार्थव्यवस्थानां मध्ये विशिष्टं स्थानं धारयति। साम्प्रतं बहवः देशाः आर्थिक अनिश्चिततां सम्मुखीकुर्वन्तः सन्ति। गतप्रवर्तमान वित्तवर्षयोः मध्ये 7.7% सकल गृह्योत्पादनवृद्धेः उल्लेखं कुर्वन् श्रीसिंहः अवदत् यत् एषा उपलब्धिः भारतीय अर्थव्यवस्थायाः दृढताम् अथ च अन्तर्निहितं सामर्थ्यं प्रदर्शयति। हॉकीति क्रीडायां भारतीय पुरुषदलेन अद्य काकामी गाहारा नगरे आयोजिते निर्णायक स्पर्धायां आतिथेयं जापान दलं 4-1 इत्यंकैः पराजित्य तृतीयं वारं एशिया कप अंडर-18 विजितम्। तत्रैव भारतीय महिला दलेनापि दक्षिण कोरिया दलं 3-0 इत्यंकैः पराजित्य कांस्य पदकं विजितम्। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण मंडलेन BCCI इत्यनेन अद्य इंग्लैंड आयरलैंड देशयोः क्रीडा यात्रायै 16 सदस्यानां 20-20 अंतरराष्ट्रीय दलस्य घोषणा कृता। सूर्यकुमार यादवस्य स्थाने श्रेयस अय्यरः भारतस्य नूतन T20 दलस्य नायकत्वेन नियुक्तः। अपि च तिलक वर्मा उपनायक रूपेण नामांकितः अस्ति। BCCI इत्यनेन प्रथमं वारं वैभव सूर्यवंशी इत्यमुम् अपि दले समाविष्टम्, येन गत IPL सत्रे सर्वाधिक धावनांकाः समर्जिताः। प्रिंस यादवोपि दले सम्मिलितः अस्ति। अद्य मुंबई नगरस्य BCCI मुख्यालये आयरलैंड इंग्लैंड देशयोः यात्रायै जापान देशे एशियन गेम्स क्रीडायाः कृते तथा च भारत अदलस्य श्रीलंका प्रवासस्य बहुदिवसीय क्रीडायाः कृते दलस्य निर्णयार्थं एषा सभा आयोजिता इति वार्ताः।

0: आकाशवाणी मुंबईची ही आहे अस्मिता वाहिनी 537.6 meters अर्थात 558 kilohertz वर, प्रसार भारतीच्या वेव्ज OTT प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन एअर या ॲपवरही. संध्याकाळचे 6:30 वाजलेले आहेत. आता प्रसारित करीत आहोत कार्यक्रम संस्कृतवाणी, ही नागपूर केंद्राची निर्मिती.
1: श्रोते हो नमस्कार. संस्कृतवाणीच्या आजच्या भागात मी सारिका तुम्हा सगळ्यांचं सहर्ष स्वागत करते. श्रोते हो, सुरुवातीला आपण ऐकणार आहोत पर्यावरण आणि मानव याविषयी रेखा मेंडूरवार यांचं भाषण.
2: पर्यावरण इति शब्द परिआवरण इत्यस्मात निर्मित, अर्थात यत अस्मान सर्वता आवृणोति तत् पर्यावरणम. अस्माकं जीवनं पर्यावरणे अवलंबितं अस्ति. विना पर्यावरणेन जीवनं असंभवं. पर्यावरणे मुख्यतः त्रया भागाः सन्ति, वायु जलं भूमि. एतेषां त्रयाणां सन्तुलनम् अत्यन्तम् आवश्यकम् अस्ति. अद्यतनकाले मानवः स्वार्थवशात् पर्यावरणं नाशयति. वायुप्रदूषणं वाहनानां धूमेन भवति, जलप्रदूषणं कारस्य नानाविषद्रव्यैः भवति, भूमिप्रदूषणं प्लास्टिकस्य अतिक्रमेण भवति. एतेन अस्माकं स्वास्थ्यम् अपि प्रभावितं भवति. पर्यावरणनाशस्य दुष्परिणाम बहवः सन्ति. जलवायु परिवर्तनं, तापमानवृद्धिः, वननाशः, प्राणिनां नाशः, एते सर्वे अस्माक् भविष्याय भयङ्कराः सन्ति. अस्माभिः पर्यावरणसंरक्षणाय किञ्चित् करणीयं. वृक्षारोपणं कुर्म, जलसंरक्षणं कुर्म, प्लास्टिकस्य उपयोगं न्यूनं कुर्म, स्वच्छता पालयाम, पुनश्चक्रेण स्वीकरोम, वृक्षा रक्षन्ति रक्षिताम्. माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्या, अस्माकं जीवनं प्रकृते कृपया एव चलति. सूर्यप्रकाशं ददाति, वृक्षा प्राणवायुं ददाति, नद्यः जलं ददाति. प्रकृतिविना मानवजीवनं शून्यम् अस्ति. यदा वयं वनं गच्छामः तदा मनः प्रसन्नं भवति. एतत् प्रकृते महत्त्वं दर्शयति. वृक्षा अस्माकं जीवनस्य आधाराः सन्ति. ते प्राणवायुं ददाति, छाया ददाति, फलानि ददाति. अतः एव उच्यते वृक्षा पृथिव्या भूषणानि सन्ति. यदा वृक्षा न स्यात् तर्हि जीवनं न स्यात्. जलं जीवनम् इति सर्वे जानन्ति. अद्य काले जलस्य अभावः दृश्यते. अतः जलस्य अपव्ययः न करणीयम्. वर्षाजलसङ्ग्रहणीयं, नदीनां संरक्षणं करणीयं. संस्कृति पर्यावरणं मित्रा अस्ति. आधुनिकजीवने अधिकं प्लास्टिक उपयोगः, औद्योगीकरणं, वाहनसङ्ख्यावृद्धिः, एते सर्व पर्यावरणस्य हानिं कुर्वन्ति. प्रतिवर्ष एक वृक्षं रोपयामः, प्लास्टिक उपयोग त्यजामः, स्वच्छता पालयाम, अन्यान् अपि प्रेरयाम. वृक्षारोपणं कुरु, जीवनं रक्ष, जलं रक्ष, भविष्य रक्ष. स्वच्छता एव सेवा. पृथ्वी न केवलम् अस्माकं किन्तु भविष्यस्य अपि अस्ति. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया. अस्माकं जीवनस्य आधारः एव पर्यावरणम् अस्ति. माता भूमि पुत्रोऽहं पृथिव्याम् अद्यतनकाले मानवः स्वार्थेन पर्यावरणस्य नाशं करोति. वृक्षच्छेदनं, जलप्रदूषणं, वायुप्रदूषणं, ध्वनिप्रदूषणं, लोभः सर्वनाशाय कारणं. मानवः अधिकभोगम् इच्छति किन्तु प्रकृते रक्षणं न करोति. पश्यत् पश्यत् भूमित्र हरितं सुन्दरं जगत्. वनानि पुष्पितानि सन्ति, गच्छन्ति मधुरा मरुत. नद्यः वहन्ति शीतलं जलं, गायन्ति पक्षिणा मधुरं गीतम्. एषा प्रकृति मातेव पालयति. अस्मान् सर्वदा लोभः पापस्य कारणं. लोभात् एव पर्यावरणस्य नाशः भवति. नगरप्रदेशेषु धूमः अधिकः अस्ति, नद्यः मलिनाः भवन्ति, वनानि कट्यन्ते, अतः तापमानम् अपि वर्धते. एषा ग्लोबल् वार्मिङ्ग् इति समस्या अस्ति. अस्माभिः किं कर्तव्यम्? अधिकवृक्षारोपणं, जलसंरक्षणं, जलसंरक्षणं, प्लास्टिकत्यागः, स्वच्छतायाः पालनं. यथा स्वच्छता सेवायां रूपं रोपयामः. वृक्षा न वयं रक्षयामः, धरणीं शुभां शुद्धं कुर्याम. वायुं जीवनं भवतु सुखं, वृक्षा जीवनस्य आधारः, जलं जीवनस्य प्राणः, वायु स्वास्थ्यस्य मूलं, पर्यावरणम् इति ते सर्वप्रकृतिसामग्री यथा वायु जलं भूमिः वनानि जीवजन्तवः च ये सह अस्माकं जीवनम् अपि सङ्कटे पतति यतः वायुः जल भूमि च सन्तति तेषां सर्वेषां सन्तुलनम् आवश्यकम्। ऋग्वेद निसर्गस्तुतिः आदित्यो ब्राह्मणः वायु वायुरग्निः जलं च पृथ्वी एते सर्व मिलित्वा जीवनस्य आधारः। भागवतपुराणे निसर्गरक्षणं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। स्कन्दपुराणे हिमालयस्य महत्त्वं हिमालया परमात्मा इव यः सर्वस्य जीवस्य आधारः अस्ति, वृक्षा जीवनस्य मूलं, जलं तस्य प्राणः, वायु श्वासः, सदा भूमि माता, हरितवसुन्धरा सुगन्धितवायु, शीतलं जलं सदा रक्षणार्थं प्रकृते रक्षणे वयं कर्तव्यं गृहीतव्यं। नित्यं सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं कर्वावहे, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहे। ॐ शान्ति। पश्य धरणी शोभनां हरितां, नदी वर्धना निर्मलजलं, वृक्षा ददाति छाया सुखदा रक्षां, सर्वे पर्यावरणं। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। पर्यावरणस्य दूषणात् अनेकदुष्परिणामाः दृश्यन्ते, जलवायुपरिवर्तनम्, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, तापमानवृद्धि, नवानि रोगाः, पृथिव्याम् उष्णतां वर्धते, हिमशैलाम् अपि द्रवन्ति। वेदेषु प्रकृते स्तुति, ऋषया प्रकृतिसंरक्षका आसन्। कालिदासस्य काव्येषु प्रकृते अद्भुतं वर्णनम् अस्ति, हरिता धरणी शोभते सदा, नद्या वहन्ति शीतलं जलं, वृक्षा ददाति जीवनं, नृणां रक्षां वयं पर्यावरणं। न कर्तव्यं दूषणं, न कदाचनं, न छेतव्या वृक्षा निरर्थकं, संरक्षामः पृथ्वी सर्वे, एष धर्मः मानवजीवनम्। अतः वयं सर्व मिलित्वा प्रतिज्ञा कुर्म, पर्यावरणस्य संरक्षणं करिष्यामः। पर्यावरणस्य विषये संस्कृते अस्मिन् सन्दर्भः प्राचीनग्रन्थेषु ऋग्वेदे अपि प्रकृति प्रकृतिसंवर्धनस्य, अधुना आधुनिकग्रन्थेषु अपि पर्यावरणं शास्त्रस्य सम्पादितानि निष्कर्षाणि दृष्ट्वा तयोः संयोगः कृतः स्यात्। एषा संयोगः वातावरणस्य रक्षणे पर्यावरणस्य सन्तुलना च उपयोगी स्यात्। यत्र प्राचीनस्य विचाराणां गौरवम् अस्ति, तत्र आधुनिकतया विज्ञानस्य समर्थनम् अपि आवश्यकम् अस्ति। प्रदूषणं, जलवायुपरिवर्तनं, वनव्यवस्था च, कटनी तथा जैवविविधते ह्रास इत्याद्या मुख्यसमस्या, एतेषां कारणे मानवक्रिया प्रकृतो विद्यात् यान्ति, तस्मात् शाश्वतविकासः, पुनर्नवीकृत ऊर्जायाः उपयोगाच पर्यावरणं संवर्धनाय आवश्यकं सन्ति। एतेन सर्वसमस्या समाधानं प्राप्नुवन्ति। पर्यावरणस्य रक्षणम् एतत् आधुनिककाले अपि अत्यावश्यका अस्ति। मानवा स्वयं परिस्थिति दूषयति, तस्मात् वायुमण्डलस्य शुद्धता, जलस्रोतस्य संरक्षणं, वनेषु संवर्धनं च आवश्यकम्। यत्र यत्र मानवः अतिक्रमणं करोति, तत्र तत्र पर्यावरणीयं सन्तुलनं भङ्गते। अतः सर्वेभ्यः प्रार्थनया स्वकर्माणि सतर्कतया युक्ताः भवेत्, तस्य परिणामः सम्यक् भविष्यति। पर्यावरणसंरक्षणाय किञ्चित् चेष्टा करणीया, प्लास्टिकस्य उपयोगस्य न्यूनता, पुनर्वापरस्य प्रवर्धनं, वृक्षारोपणम्, ऊर्जासंरक्षणं तथा पर्यावरणविषयकशिक्षणस्य प्रसारः इत्येव क्रियाविशेषा करणीया। वृक्षस्य रक्षणं कुर्यात्, जीवनस्य आधारः, जलस्य संरक्षणं च सदा सुखस्य कारणं, प्रकृतिसंरक्षणे च जीवनः संरक्षणं, सत्यमेव जयते, नानृतं धर्मो रक्षति रक्षिता। अतः वयं सर्वे मिलित्वा पर्यावरणसंरक्षणे सङ्कल्पं कुर्मः। प्रकृते रक्षणम् अस्माकं परमं कर्तव्यम् अस्ति। यदि वयम् अधुना जागरूका न भविष्यामः तर्हि भविष्ये महती विपत्ति आगमिष्यति। अतः वृक्षारोपणं कुरुत, जलसंरक्षणं पालयत, प्रदूषणं निवारयत इति अस्माकं ध्येयम् अस्ति। तस्मात् अद्य एव आरम्भामः, स्वस्य कर्तव्य निर्वहामः, पर्यावरणं रक्षामः, स्वभविष्य उज्ज्वलं कुर्मः। प्रकृति रम्या शान्ता जीवनस्य आधारभूता, वनानि हरितानि, नद्यः निर्मला, गगनच निर्मलम्। यदा वयं तां रक्षामः सापि अस्मान् रक्षति नित्यम्। यदा वयं तां हिंसां तदा सापि क्रुद्धा भवति। वृक्षाणां छायायां शान्तिः, नद्यः जीवनस्य प्रवाहः, पवनस्य शुद्धतया अस्माकं स्वास्थ्यस्य निवासः। न केवलं वचनेन कर्मणा अपि दर्शयामः, वृक्षारोपणं कुर्मः, जलरक्षामः, भूमि पूजयामः। वयं सर्वे एकत्र मिलित्वा वदामः, पर्यावरणं रक्षामः, भविष्य उज्ज्वल कुर्मः। पर्यावरणं मानवजीवस्य मूलाधारा अस्ति। यत्र जीवाः सुखेन वसन्ति, श्वासं गृह्णन्ति, जलं पिबन्ति, अन्नं प्राप्नुवन्ति, तत् सर्व पर्यावरणस्य कृपया सम्भवति। प्रकृति एव पर्यावरणस्य मुख्यरूपम् अस्ति। वनानि, नद्यः, सरासि, पर्वतः, सागरः, पशवः, पक्षिणः, वृक्षः, औषधयः च पर्यावरणस्य अमूल्यसम्पदा सन्ति। भारतीयसंस्कृतौ प्रकृते पूजनं विशेषरूपेण क्रियते। वयं तुलसी पूजयामः, नदीनां मातृरूपेण सम्मानं कुर्मः, पर्वतान् देवतारूपेण पश्याम। एतत् सर्व पर्यावरणसंरक्षणस्य उत्तमम् उदाहरणम् अस्ति। वायुप्रदूषणेन श्वसनरोगाः भवन्ति, जलप्रदूषणेन रोगाः वर्धन्ते, ध्वनिप्रदूषणेन कृषिः अपि प्रभाविता अस्ति। अतः पर्यावरणं संरक्षणं केवलं सर्वकारस्य कार्यं न अपि तु प्रत्येकस्य नागरिकस्य उत्तरदायित्वम् अस्ति। एकमनुष्यः यदि एकं वृक्षं रोपयति तर्हि सा पृथ्वी महान् उपकारं करोति। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्या। अतः अस्माभिः अपि प्रकृते संरक्षणं कृत्वा समाजस्य हितं साधनीयं। स्वच्छहरितं च पर्यावरणम् एव सुखी निरोगी समृद्धजीवनस्य आधारः अस्ति। अन्ते वयं सर्वे ज्ञातवन्तः यथा पर्यावरणम् अस्माकं जीवनस्य आधारः अस्ति, प्रकृते संरक्षणविना मानवजीवनं सुरक्षितं भवति न शक्नोति। यदि वयम् अद्य सावधाना न भविष्यामः तर्हि भविष्यत् पीढ़ी अनेका समस्या अनुभविष्यति। पर्यावरणसंरक्षणं केवलं कर्तव्यं न अपि तु पवित्रधर्मः अपि अस्ति। स्वच्छं हरितं च जगत् निर्मिति सर्व मिलित्वा प्रयत्नं कुर्मः। अतः वयं सङ्कल्प कुर्मः, पर्यावरणं रक्षामः, पृथ्वीं पावनां कुर्मः। शुभं भवतु।
1: श्रोते हो, आत्ताच आपण रेखा मेंडूरवार यांचं पर्यावरण आणि मानव याविषयी भाषण ऐकलं आणि आता जयश्री बोरकुटे यांचं विद्यार्थी आणि पर्यावरण याविषयी भाषण आपण ऐकणार आहोत।
3: पर्यावरणम् पर्यावरणम् पृथिवीम् परितो व्याप्य तम् आच्छाद्य स्थितम् च यत् जगत् आधाररूपेण पर्यावरणम् उच्यते। पर्यावरणम् अस्माकं जीवनस्य आधारः अस्ति। पृथिवी, जलम्, अग्निः, वायुः, आकाशः चेति प्रकृतेः प्रमुखानि तत्त्वानि। एतैः तत्त्वैः पर्यावरणस्य रचना भवति। पञ्चमहाभूतानां समवायः एव पर्यावरणम्। एतैः महाभूतैः पर्यावरणस्य रचना भवति। आव्रियते परितः समन्तात् लोकः अनेन इति पर्यावरणम्। परिष्कृतं, प्रदूषणरहितं च पर्यावरणम् अस्मभ्यं सर्वविधजीवनसुखं ददाति। शुचि पर्यावरणेन सर्वत्र सजीवता भवति। मानव पशुपक्षिषु चैतन्यं भवति। नराणां शारीरिकं, मानसिकं च स्वास्थ्यम् अपि वर्धते। मानवेभ्यः कार्याय प्रेरणा मिलति। तथैव जीवनं सुकरं, निरामयं च भवति। प्राचीन संस्कृत साहित्ये दार्शनिक ग्रंथेषु च पर्यावरणं संकल्पाया संकल्पनायाः संबंध प्रकृति संयोगस्य समत्वे च अस्ति। प्रत्यक्षानां सर्वजीवेषु आपो जीव भूतानां संबंधः संस्कृति प्रमाणम् अस्ति। पर्यावरणं तत् पवित्रं क्षेत्रं मान्यते यत् सुरक्षितं रक्षमाणम् अस्ति समस्त जीवनस्य कल्याणाय। शुचि पर्यावरणेन सर्वत्र सजीवता भवति। मानव पशु पक्षी एतेषु नवीनं चैतन्यम् आभवति। मानवेभ्यः कार्याय प्रेरणा मिलति। अशुद्धे पर्यावरणे कृमयः उद्भूताः भवन्ति। शुद्धपर्यावरणेन कृमिकीटकानां विनाशः भवति। निसर्गस्य सन्तुलनाय अपि शुद्धपर्यावरणस्य आवश्यकता भवति। अद्य परितः जलं वायुः ध्वनिः प्रदूषणं निरन्तरं वर्धते। यन्त्रागारस्य विषाक्तः वायुः नद्यां मुच्यते। नद्याम् एव स्नानं वस्त्रक्षालनं पशूनां स्नानम् इत्यादि सर्वाणि कार्याणि भवन्ति। तैः नदीजलं प्रदूषितं भवति। यत्र तत्र यानानां प्रयोगः भवति तस्मात् निर्गतः दूषितः वायुः प्रदूषणं प्रसारयति। वायुप्रदूषणं जलप्रदूषणं ध्वनिप्रदूषणं च पर्यावरणस्य नाशाय कारणानि भवन्ति। सुपर्यावरणे नास्ति जगतः सुस्थिति सखे जगति जायमानानां सम्भव सम्भवो भुवि। सततता अर्थात् सस्टेनेबिलिटी वर्तमानस्य आवश्यकता एवं पूरयेत् यथा भविष्यकालीनजनाः अपि तेषाम् आवश्यकतानां पूर्तिं कर्तुं शक्ष्यन्ति। अत्र त्रयः प्रमुखाः स्तम्भाः समाविष्टाः सन्ति। तेषां सन्तुलनं कर्तव्यम्। पर्यावरणीय सततता पर्यावरणस्य रक्षा संरक्षणं साधनानां प्रयोगः एवं कर्तव्यं यथा सुस्थितिः भवेत् प्रदूषणस्य समस्यायाः निवारणं च भवेत्। द्वितीया अस्ति सामाजिक सततता सामाजिककल्याणं समानता न्यायिकमार्गः एतेषां विचारः भवति। अस्य प्रमुखम् उद्देश्यम् अस्ति मानवैः स्वस्थं सन्तोषजनकं जीवनप्रदानम्। तृतीया अस्ति आर्थिकी सततता प्राकृतिकसंसाधनानां वर्धनम् आर्थिकी वृद्धिः च भवेत्। ग्लोबल् वार्मिङ्ग् अर्थात् वायुमण्डले जातं परिवर्तनम्। संशोधने यत् सिद्धं यत् मानवेन स्वसुखाय यानि साधनानि निर्मीय तेषाम् अतिप्रयोगः कृतः तेन एव भूमण्डलस्य तापमानं वर्धते। पृथिव्याः वातावरणे तापमानं सततं वर्धते। तत् एव अस्ति भूमण्डलस्य उष्मीकरणम्। यदा वायुमण्डले कर्माब्लवायु अर्थात् कार्बन् डै आक्साइड् अस्य प्रमाणं वर्धते तदा तापमानमपि वर्धते। तत् अस्ति ग्लोबल् वार्मिङ्ग्। अस्मात् कारणात् ऋतुचक्रे परिवर्तनं जातम्। विश्वे सर्वदूरे जनाः नैसर्गिक आपत्तिभ्यः ग्रस्ताः सन्ति। यत्र कुत्र मेघेषु स्फोटः भवति। प्रचण्डा जलधारा धरायां वर्षति। यत्र कुत्र भयङ्करं जलप्लावनं भवति। यत्र कुत्र अवर्षणस्य समस्या भवति। अकालः भवति। ग्रीष्मकाले वर्षा भवति अपि च वर्षाकाले प्रचण्डा उष्मा। एताः परस्परविरुद्धाः स्थितयः भूमण्डलस्य उष्मीकरणम् एव भवति। परिणामस्वरूप सर्वत्र रोगाणां साम्राज्यं जातम्। चिकन् गुनिया कोरोना डेल्टा डेङ्ग्यू इत्यादयः अनेकाः रोगाः सर्वत्र प्रसरन्ति।

0: कोरोना जन्तुना तु अनेकानां जननां ग्रसनं कृत्वा तेभ्यः मृत्योः शय्या दत्ता। अधुना स्वस्थं जीवनम् इच्छद्भिः मानवैः प्रदूषणं दूरीकर्तुम् उपायाः निश्चितरूपेण कर्तव्याः। वृक्षकर्तनस्य विरोधः कर्तव्यः, अधिकाधिकानां वृक्षाणां रोपणं कर्तव्यम्, अति आवश्यकतायाम् एव यानानां प्रयोगं करणीयम्। वातावरणाय यत् यत् हानि करोति तस्य अवरोधः करणीयः। अतिहानिकारक प्लास्टिकस्य उपयोगः कर्तव्यः। दूषितवाहनानाम् अपि प्रयोगः न करणीयः। अद्यत्वे जनानां संख्या निरन्तरं वर्धते, अतः अर्णवस्य सीमा मर्यादिता जाता। समुद्रस्य तटे गृहनिर्माणं भवति। वृक्षाः पर्यावरणस्य रक्षकाः सन्ति। ते प्राणवायुं ददति, वायुं शुद्ध्यन्ति, छायां च प्रयच्छन्ति। अतः अस्माभिः अधिकाधिकाः वृक्षाः रोपणीयाः। जलस्य संरक्षणम् अपि आवश्यकम् अस्ति। वर्धता प्रदूषणेन पक्षिणः अपि दूरे गच्छन्ति। तेषां मधुरः कलरवः न श्रूयते नगरेषु। आधुनिकयुगे प्रदूषणस्य समस्या दिनं प्रतिदिनं वर्धते एव। कुत्रापि स्वच्छं शुद्धं निर्मलं जलं च न लभ्यते, नापि शुद्धप्रदूषणरहितः वायुः प्राप्यते, न च शुद्धानि स्वच्छानि खाद्यपदार्थानि प्राप्यन्ते। यन्त्रालयानां यानानां च दूषितेन धूमेन सम्पूर्णं वायुमण्डलं दूषितं सञ्जातम्। दूषितः वायुः एव श्वासरूपेण हृदये प्रविशति, अतः परिणामस्वरूपेण श्वासरोगाः, चर्मरोगाः, नेत्ररोगाः च जनान् पीडयन्ति। स्वच्छं पर्यावरणं स्वास्थ्याय हितकरं भवति, दूषितं पर्यावरणं रोगाणां कारणं भवति। शुद्धपर्यावरणेन कृमिकीटकानां विनाशः भवति। निसर्गस्य सन्तुलनाय अपि शुद्धपर्यावरणस्य आवश्यकता भवति। अद्य परितः जलं, वायुः, ध्वनिप्रदूषणं निरन्तरं वर्धते। यन्त्रागारस्य विषाक्तः वायुः नद्याम् उच्यते। वायुप्रदूषणस्य प्रमुखतमं कारणम् औद्योगिकविकासः अस्ति। वृक्षाणां विनाशं कृत्वा, औद्योगिकक्षेत्राणां विकासं कृत्वा प्रकृतिदेवीं सम्पीडयन्ति। यातायातस्य सौकर्याय मार्गाणां निर्माणं क्रियते, तदा अपि वृक्षाणां कर्तनं भवति। प्रदूषणनिवारणाय, संरक्षणाय च शोधनं, रोपणं, रक्षावर्धनं वायुवारिणः। वनानां वन्यवस्तूनां भूमेः संरक्षणं वरम्। अतः अहं कथयामि, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अपि गरीयसी। अन्ते एकः सन्देशं दातुं यच्छामि, प्रदूषणं दूरीकृत्य वृक्षारोपणं निश्चितरूपेण कर्तव्यं। धन्यवाद।
1: श्रोते हो, आत्ताच आपण विद्यार्थी आणि पर्यावरण याविषयी जयश्री बोरकुटे यांचं भाषण ऐकलं आणि याबरोबरच आजचा संस्कृतवाणीचा भाग इथे संपण्याची वेळ सुद्धा होत आली आहे। तेव्हा या कार्यक्रमाचे सादरकर्ते अतुल साखरकर यांच्यासह मी सारिका आता तुमची रजा घेते। पुन्हा भेटू पुढच्या भागात। तोपर्यंत नमस्कार। ही आकाशवाणी नागपूर केंद्राची निर्मिती होती।
2: संस्कृतवाणी कार्यक्रम श्रोते हो आपण ऐकलात आकाशवाणी मुंबईच्या अस्मिता वाहिनीवरून।

0: श्रोते हो, रात्रीचे 2 वाजले. आता ऐकूया कार्यक्रम संस्कृत, कार्यक्रम संस्कृत वाणी.
1: श्रोते हो नमस्कार. संस्कृतवाणीच्या आजच्या भागात मी सारिका तुम्हा सगळ्यांचं सहर्ष स्वागत करते. श्रोते हो, सुरुवातीला आपण ऐकणार आहोत पर्यावरण आणि मानव याविषयी रेखा मेंडूरवार यांचं भाषण.
2: पर्यावरण इति शब्द परिआवरण इत्यस्मात निर्मित, अर्थात यत अस्मान सर्वता आवृणोति तत् पर्यावरण. अस्माकं जीवनं पर्यावरणे अवलंबितम् अस्ति. विना पर्यावरणेन जीवनं असंभवम्. पर्यावरणे मुख्यतया त्रया भागाः सन्ति, वायु जलं भूमि. एतेषां त्रयाणां सन्तुलनम् अत्यन्तम् आवश्यकम् अस्ति. अद्यतनकाले मानवः स्वार्थवशात् पर्यावरणं नाशयति. वायुप्रदूषणं वाहनानां धूमेन भवति, जलप्रदूषणं कारस्य नानाविषद्रव्यैः भवति, भूमिप्रदूषणं प्लास्टिकस्य अतिक्रमेण भवति. एतेन अस्माकं स्वास्थ्यम् अपि प्रभावितं भवति. पर्यावरणनाशस्य दुष्परिणाम बहवः सन्ति. जलवायुपरिवर्तनं तापमानवृद्धिः वननाशः प्राणिनां नाशः एते सर्वे अस्माक् भविष्याय भयङ्कराः सन्ति. अस्माभिः पर्यावरणसंरक्षणाय किञ्चित् करणीयं. वृक्षारोपणं कुर्म, जलसंरक्षणं कुर्म, प्लास्टिकस्य उपयोगं न्यूनं कुर्म, स्वच्छता पालयाम, पुनश्चक्रेण स्वीकरोम, वृक्षा रक्षन्ति रक्षिताम्. माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्या अस्माकं जीवनं प्रकृते कृपया एव चलति. सूर्यप्रकाशं ददाति, वृक्षा प्राणवायुं ददाति, नद्यः जलं ददाति. प्रकृतिविना मानवजीवनं शून्यम् अस्ति. यदा वयं वनं गच्छामः तदा मनः प्रसन्नं भवति. एतत् प्रकृते महत्त्वं दर्शयति. वृक्षा अस्माकं जीवनस्य आधाराः सन्ति. ते प्राणवायुं ददाति, छाया ददाति, फलानि ददाति. अतः एव उच्यते वृक्षा पृथिव्या भूषणानि सन्ति. यदा वृक्षा न स्यात् तर्हि जीवनं न स्यात्. जलं जीवनम् इति सर्वे जानन्ति. अद्य काले जलस्य अभावः दृश्यते. अतः जलस्य अपव्ययः न करणीयं. वर्षाजलसङ्ग्रहणीयं, नदीनां संरक्षणं करणीयं. संस्कृति पर्यावरणं मित्रा अस्ति. आधुनिकजीवने अधिकं प्लास्टिक उपयोगः, औद्योगीकरणं, वाहनसङ्ख्यावृद्धिः एते सर्व पर्यावरणस्य हानिं कुर्वन्ति. प्रतिवर्ष एकवृक्षं रोपयामः, प्लास्टिक उपयोग त्यजामः, स्वच्छता पालयाम, अन्यान् अपि प्रेरयाम. वृक्षारोपणं कुरु, जीवनं रक्ष, जलं रक्ष, भविष्य रक्ष. स्वच्छता एव सेवा. पृथ्वी न केवलम् अस्माकं किन्तु भविष्यस्य अपि अस्ति. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया. अस्माकं जीवनस्य आधारः एव पर्यावरणम् अस्ति. माता भूमि पुत्रोऽहं पृथिव्याम् अद्यतनकाले मानवः स्वार्थेन पर्यावरणस्य नाशं करोति. वृक्षच्छेदनं, जलप्रदूषणं, वायुप्रदूषणं, ध्वनिप्रदूषणं, लोभः सर्वनाशाय कारणं. मानवः अधिकभोगम् इच्छति किन्तु प्रकृते रक्षणं न करोति. पश्यत् पश्यत् भो मित्र, हरितं सुन्दरं जगत्. वनानि पुष्पितानि सन्ति, गच्छन्ति मधुरा मरुत. नद्यः वहन्ति शीतलं जलं, गायन्ति पक्षिणा मधुरं गीतम्. एषा प्रकृति मातेव पालयति. अस्मान् सर्वदा लोभः पापस्य कारणं. लोभात् एव पर्यावरणस्य नाशः भवति.

भवति। नगरप्रदेशेषु धूमः अधिकः अस्ति, नद्याः मलिनाः भवन्ति, वनानि कट्यन्ते, अतः तापमानम् अपि वर्धते। एषा ग्लोबल् वार्मिङ्ग् इति समस्या अस्ति। अस्माभिः किं कर्तव्यम्? अधिकवृक्षारोपणं, जलसंरक्षणं, जलसंरक्षणं, प्लास्टिकत्यागः, स्वच्छतायाः पालनं, यथा स्वच्छता सेवायां रूपं रोपयामः, वृक्षा न वयं रक्षयामः, धरणीं शुभां शुद्धं कुर्यां, वायुं जीवनं भवतु सुखं। वृक्षा जीवनस्य आधारः, जलं जीवनस्य प्राणः, वायुस्वास्थ्यस्य मूलं, पर्यावरणम् इति ते सर्वप्रकृतिसामग्री यथा वायु, जलं, भूमिः, वनानि, जीवजन्तवः च, ये सह अस्माकं जीवनम् अपि सङ्कटे पतति, यतः वायुः, जल, भूमिः च सन्तीति, तेषां सर्वेषां सन्तुलनम् आवश्यकम्। ऋग्वेद निसर्गस्तुतिः। आदित्यो ब्राह्मणः वायु, वायुरग्निः, जलं च पृथ्वी, एते सर्व मिलित्वा जीवनस्य आधारः। भागवतपुराणे निसर्गरक्षणं यदा यदा हि धर्मस्य, ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य, तदात्मानं सृजाम्यहम्। स्कन्दपुराणे हिमालयस्य महत्त्वं, हिमालया परमात्मा इव यः सर्वस्य जीवस्य आधारः अस्ति। वृक्षा जीवनस्य मूलं, जलं तस्य प्राणः, वायुश्वासः, सदा भूमिमातः। हरितवसुन्धरा सुगन्धितवायु, शीतलं जलं सदा रक्षणार्थं, प्रकृतेः रक्षणे वयं कर्तव्यं गृहीतव्यं। नित्यं सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं कर्वावहे, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहे। ॐ शान्ति। पश्य धरणी शोभनां हरितां, नदी वर्धना निर्मलजलं, वृक्षा ददाति छाया, सुखदा रक्षां सर्वे पर्यावरणं। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। पर्यावरणस्य दूषणात् अनेकदुष्परिणामाः दृश्यन्ते। जलवायुपरिवर्तनम्, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, तापमानवृद्धि, नवानि रोगाः, पृथिव्याम् उष्णतां वर्धते, हिमशैलाम् अपि द्रवन्ति। वेदेषु प्रकृते स्तुति, ऋष्या प्रकृतिसंरक्षका आसन्। कालिदासस्य काव्येषु प्रकृते अद्भुतं वर्णनम् अस्ति। हरिता धरणी शोभते सदा, नद्या वहन्ति शीतलं जलं, वृक्षा ददाति जीवनं, नृणां रक्षां वयं पर्यावरणं। न कर्तव्यं दूषणं, न कदाचनं, न छेतव्या, वृक्षा निरर्थकं। संरक्षामः पृथ्वी सर्वे, एष धर्मः, मानवजीवनम्। अतः वयं सर्व मिलित्वा प्रतिज्ञा कुर्म, पर्यावरणस्य संरक्षणं करिष्यामः। पर्यावरणस्य विषये संस्कृते अस्मिन् सन्दर्भः, प्राचीनग्रन्थेषु ऋग्वेदे अपि प्रकृतिसंवर्धनस्य, अधुना आधुनिकग्रन्थेषु अपि पर्यावरणं शास्त्रस्य सम्पादितानि निष्कर्षाणि दृष्ट्वा तयोः संयोगः कृतः स्यात्। एषा संयोगः वातावरणस्य रक्षणे पर्यावरणस्य सन्तुलना च उपयोगी स्यात्। यत्र प्राचीनस्य विचाराणां गौरवम् अस्ति, तत्र आधुनिकतया विज्ञानस्य समर्थनम् अपि आवश्यकम् अस्ति। प्रदूषणं, जलवायुपरिवर्तनं, वनव्यवस्था च, कटनी तथा जैवविविधते ह्रास इत्याद्या मुख्यसमस्या। एतेषां कारणे मानवक्रिया प्रकृतौ विद्यात् यान्ति, तस्मात् शाश्वतविकासः, पुनर्नवीकृत ऊर्जायाः उपयोगाच पर्यावरणं संवर्धनाय आवश्यकं सन्ति। एतेन सर्वसमस्या समाधानं प्राप्नुवन्ति। पर्यावरणस्य रक्षणम् एतत् आधुनिककाले अपि अत्यावश्यका अस्ति। मानवा स्वयं परिस्थिति दूषयति, तस्मात् वायुमण्डलस्य शुद्धता, जलस्रोतस्य संरक्षणं, वनेषु संवर्धनं च आवश्यकम्। यत्र यत्र मानवः अतिक्रमणं करोति, तत्र तत्र पर्यावरणीयं सन्तुलनं भङ्गते। अतः सर्वेभ्यः प्रार्थनया स्वकर्माणि सतर्कतया युक्ताः भवेत्, तस्य परिणामः सम्यक् भविष्यति। पर्यावरणसंरक्षणाय किञ्चित् चेष्टा करणीया। प्लास्टिकस्य उपयोगस्य न्यूनता, पुनर्वापरस्य प्रवर्धनं,
वृक्षारोपण

0: विपत्ति आगमिष्यति, अतः वृक्षारोपणं कुरुतो, जलसंरक्षणं पालयतो, प्रदूषणं निवारयतो इति अस्माकं ध्येयम् अस्ति। तस्मात् अद्य एव आरम्भामः, स्वस्य कर्तव्यं निर्वहामः, पर्यावरणं रक्षामः, स्वभविष्य उज्ज्वलं कुर्मः, प्रकृति रम्या शान्ता जीवनस्य आधारभूता, वनानि हरितानि, नद्यः निर्मला, गगनश्च निर्मलम्। यदा वयं तां रक्षामः सापि अस्मान् रक्षति नित्यं, यदा वयं तां हिंसां तदा सापि क्रुद्धा भवति। वृक्षाणां छायायां शान्तिः, नद्यः जीवनस्य प्रवाहः, पवनस्य शुद्धतया अस्माकं स्वास्थ्यस्य निवासः। न केवलं वचनेन, कर्मणा अपि दर्शयामः, वृक्षारोपणं कुर्मः, जलरक्षामः, भूमि पूजयामः, वयं सर्वे एकत्र मिलित्वा वदामः, पर्यावरणं रक्षामः, भविष्य उज्ज्वल कुर्मः। पर्यावरणं मानवजीवस्य मूलाधारा अस्ति। यत्र जीवाः सुखेन वसन्ति, श्वासं गृह्णन्ति, जलं पिबन्ति, अन्नं प्राप्नुवन्ति, तत् सर्व पर्यावरणस्य कृपया सम्भवति। प्रकृति एव पर्यावरणस्य मुख्यरूपम् अस्ति। वनानि, नद्यः, सरासि, पर्वतः, सागरः, पशवः, पक्षिणः, वृक्षः, औषधः च पर्यावरणस्य अमूल्यसम्पदा सन्ति। भारतीयसंस्कृतौ प्रकृतेः पूजनं विशेषरूपेण क्रियते। वयं तुलसी पूजयामः, नदीनां मातृरूपेण सम्मानं कुर्मः, पर्वतान् देवतारूपेण पश्याम। एतत् सर्व पर्यावरणसंरक्षणस्य उत्तमम् उदाहरणम् अस्ति। वायुप्रदूषणेन श्वसनरोगाः भवन्ति, जलप्रदूषणेन रोगाः वर्धन्ते, ध्वनिप्रदूषणेन कृषिः अपि प्रभाविता अस्ति। अतः पर्यावरणं संरक्षणं केवलं सर्वकारस्य कार्यं न अपि तु प्रत्येकस्य नागरिकस्य उत्तरदायित्वम् अस्ति। एकमनुष्यः यदि एकं वृक्षं रोपयति तर्हि सा पृथ्वी महान् उपकारं करोति। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्या। अतः अस्माभिः अपि प्रकृतेः संरक्षणं कृत्वा समाजस्य हितं साधनीयं। स्वच्छहरितं च पर्यावरणं एव सुखी निरोगी समृद्धजीवनस्य आधारः अस्ति। अन्ते वयं सर्वे ज्ञातवन्तः यथा पर्यावरणं अस्माकं जीवनस्य आधारः अस्ति, प्रकृतेः संरक्षणविना मानवजीवनं सुरक्षितं भवति न शक्नोति। यदि वयम् अद्य सावधाना न भविष्यामः तर्हि भविष्यत् पीढी अनेका समस्या अनुभविष्यति। पर्यावरणसंरक्षणं केवलं कर्तव्यं न अपि तु पवित्रधर्मः अपि अस्ति। स्वच्छं हरितं च जगत् निर्मिति सर्व मिलित्वा प्रयत्नं कुर्मः। अतः वयं सङ्कल्प कुर्मः, पर्यावरणं रक्षामः, पृथ्वीं पावनां कुर्मः। शुभं भवतु।
1: श्रोतेहो, आत्ताच आपण रेखा मेंडूरवार यांचं पर्यावरण आणि मानव याविषयी भाषण ऐकलं आणि आता जयश्री बोरकुटे यांचं विद्यार्थी आणि पर्यावरण याविषयी भाषण आपण ऐकणार आहोत।
2: पर्यावरणम् पर्यावरणम् पृथिवीं परितो व्याप्य तम् आच्छाद्य स्थितं च यत् जगत् आधाररूपेण पर्यावरणम् उच्यते। पर्यावरणम् अस्माकं जीवनस्य आधारः अस्ति। पृथिवी, जलम्, अग्निः, वायुः, आकाशः चेति प्रकृतेः प्रमुखानि तत्त्वानि। एतैः तत्त्वैः पर्यावरणस्य रचना भवति। पञ्चमहाभूतानां समवायः एव पर्यावरणम्। एतैः महाभूतैः पर्यावरणस्य रचना भवति। आव्रियते परितः समन्तात् लोकः अनेन इति पर्यावरणम्। परिष्कृतं, प्रदूषणरहितं च पर्यावरणम् अस्मभ्यं सर्वविधजीवनसुखं ददाति। शुचि पर्यावरणेन सर्वत्र सजीवता भवति। मानव पशुपक्षिषु चैतन्यं भवति। नराणां शारीरिकं, मानसिकं च स्वास्थ्यम् अपि वर्धते। मानवेभ्यः कार्याय प्रेरणा मिलति। तथैव जीवनं सुकरं, निरामयं च भवति। प्राचीनसंस्कृतसाहित्ये, दार्शनिकग्रन्थेषु च पर्यावरणं संकल्पनायाः संबंध

प्रकृति संयोगस्य समत्वे च अस्ति। प्रत्यक्षानां सर्वजीवेषु आपोजीव भूतानां संबंधः संस्कृति प्रमाणम् अस्ति। पर्यावरणं तत् पवित्रं क्षेत्रं मान्यते यत् सुरक्षितं रक्षमाणम् अस्ति समस्त जीवनस्य कल्याणाय। शुचि पर्यावरणेन सर्वत्र सजीवता भवति। मानव पशु पक्षी एतेषु नवीनं चैतन्यम् आभवति। मानवेभ्यः कार्याय प्रेरणा मिलति। अशुद्धे पर्यावरणे कृमयः उद्भूताः भवन्ति। शुद्धपर्यावरणेन कृमिकीटकानां विनाशः भवति। निसर्गस्य सन्तुलनाय अपि शुद्धपर्यावरणस्य आवश्यकता भवति। अद्य परितः जलं वायुः ध्वनिः प्रदूषणं निरन्तरं वर्धते। यन्त्रागारस्य विषाक्तः वायुः नद्यां मुच्यते। नद्याम् एव स्नानं वस्त्रक्षालनं पशूनां स्नानम् इत्यादि सर्वाणि कार्याणि भवन्ति। तैः नदीजलं प्रदूषितं भवति। यत्र तत्र यानानां प्रयोगः भवति तस्मात् निर्गतः दूषितः वायुः प्रदूषणं प्रसारयति। वायुप्रदूषणं जलप्रदूषणं ध्वनिप्रदूषणं च पर्यावरणस्य नाशाय कारणानि भवन्ति। सुपर्यावरणे नास्ति जगतः सुस्थिति सखे जगति जायमानानां संभव संभवो भुवि। सततता अर्थात् सस्टेनेबिलिटी वर्तमानस्य आवश्यकता एवं पूरयेत् यथा भविष्यकालीन जनाः अपि तेषाम् आवश्यकतानां पूर्तिं कर्तुं शक्ष्यन्ति। अत्र त्रयः प्रमुखाः स्तम्भाः समाविष्टाः सन्ति। तेषां सन्तुलनं कर्तव्यम्। पर्यावरणीय सततता पर्यावरणस्य रक्षा संरक्षणं साधनानां प्रयोगः एवं कर्तव्यं यथा सुस्थिति भवेत्, प्रदूषणस्य समस्यायाः निवारणं च भवेत्। द्वितीया अस्ति सामाजिक सततता सामाजिककल्याणं समानता न्यायिकमार्गः एतेषां विचारः भवति। अस्य प्रमुखम् उद्देशम् अस्ति मानवैः स्वस्थं सन्तोषजनकं जीवनप्रदानम्। तृतीया अस्ति आर्थिकी सततता प्राकृतिकसंसाधनानां वर्धनम् आर्थिकी वृद्धिः च भवेत्। ग्लोबल् वार्मिङ्ग् अर्थात् वायुमण्डले जातं परिवर्तनम्। संशोधने यत् सिद्धं यत् मानवेन स्वसुखाय यानि साधनानि निर्मीय तेषाम् अतिप्रयोगः कृतः तेन एव भूमण्डलस्य तापमानं वर्धते। पृथिव्याः वातावरणे तापमानं सततं वर्धते। तत् एव अस्ति भूमण्डलस्य उष्मीकरणम्। यदा वायुमण्डले कर्माब्लवायु अर्थात् कार्बन् डै आक्साइड् अस्य प्रमाणं वर्धते तदा तापमानमपि वर्धते। तत् अस्ति ग्लोबल् वार्मिङ्ग्। अस्मात् कारणात् ऋतुचक्रे परिवर्तनं जातम्। विश्वे सर्वदूरे जनाः नैसर्गिक आपत्तिभ्यः ग्रस्ताः सन्ति। यत्र कुत्र मेघेषु स्फोटः भवति। प्रचण्डा जलधारा धरायां वर्षति। यत्र कुत्र भयङ्कर जलप्लावनं भवति। यत्र कुत्र अवर्षणस्य समस्या भवति, अकालः भवति। ग्रीष्मकाले वर्षा भवति, अपि च वर्षाकाले प्रचण्डा उष्मा। एताः परस्परविरुद्धाः स्थितयः भूमण्डलस्य उष्मीकरणम् एव भवति। परिणामस्वरूप सर्वत्र रोगानां साम्राज्यं जातम्। चिकनगुनिया, कोरोना, डेल्टा, डेंग्यू इत्यादयः अनेकाः रोगाः सर्वत्र प्रसरन्ति। कोरोना जन्तुना तु अनेकानां जननां ग्रसनं कृत्वा
तेभ्यः मृत्योः

0: शय्यादत्ता। अधुना स्वस्थं जीवनम् इच्छद्भिः मानवैः प्रदूषणं दूरीकर्तुम् उपायाः निश्चितरूपेण कर्तव्याः। वृक्षकर्तनस्य विरोधः कर्तव्यः। अधिकाधिकानां वृक्षाणां रोपणं कर्तव्यम्। अति आवश्यकतायाम् एव यानानां प्रयोगं करणीयम्। वातावरणाय यत् यत् हानि करोति तस्य अवरोधः करणीयः। अतिहानिकारक प्लास्टिकस्य उपयोगः कर्तव्यः। दूषितवाहनानाम् अपि प्रयोगः न करणीयः। अद्यत्वे जनानां संख्या निरन्तरं वर्धते, अतः अर्णवस्य सीमा मर्यादिता जाता। समुद्रस्य तटे गृहनिर्माणं भवति। वृक्षाः पर्यावरणस्य रक्षकाः सन्ति। ते प्राणवायुं ददति, वायुं शुद्ध्यन्ति, छायां च प्रयच्छन्ति। अतः अस्माभिः अधिकाधिकाः वृक्षाः रोपणीयाः। जलस्य संरक्षणम् अपि आवश्यकम् अस्ति। वर्धता प्रदूषणेन पक्षिणः अपि दूरे गच्छन्ति। तेषां मधुरः कलरवः न श्रूयते नगरेषु। आधुनिकयुगे प्रदूषणस्य समस्या दिनं प्रतिदिनं वर्धते एव। कुत्रापि स्वच्छं शुद्धं निर्मलं जलं च न लभ्यते। नापि शुद्धप्रदूषणरहितः वायुः प्राप्यते। न च शुद्धानि स्वच्छानि खाद्यपदार्थानि प्राप्यन्ते। यन्त्रालयानां यानानां च दूषितेन धूमेन सम्पूर्णं वायुमण्डलं दूषितं सञ्जातम्। दूषितः वायुः एव श्वासरूपेण हृदये प्रविशति। अतः परिणामस्वरूपेण श्वासरोगाः, चर्मरोगाः, नेत्ररोगाः च जनान् पीडयन्ति। स्वच्छं पर्यावरणं स्वास्थ्याय हितकरं भवति। दूषितं पर्यावरणं रोगाणां कारणं भवति। शुद्धपर्यावरणेन कृमिकीटकानां विनाशः भवति। निसर्गस्य सन्तुलनाय अपि शुद्धपर्यावरणस्य आवश्यकता भवति। अद्य परितः जलं, वायुः, ध्वनिप्रदूषणं निरन्तरं वर्धते। यन्त्रागारस्य विषाक्तः वायुः नद्याम् उच्यते। वायुप्रदूषणस्य प्रमुखतमं कारणम् औद्योगिकविकासः अस्ति। वृक्षाणां विनाशं कृत्वा, औद्योगिकक्षेत्राणां विकासं कृत्वा प्रकृतिदेवीं सम्पीडयन्ति। यातायातस्य सौकर्याय मार्गाणां निर्माणं क्रियते, तदा अपि वृक्षाणां कर्तनं भवति। प्रदूषणनिवारणाय, संरक्षणाय च शोधनं, रोपणं, रक्षावर्धनं वायुवारिणः। वनानां वन्यवस्तूनां भूमेः संरक्षणं वरम्। अतः अहं कथयामि, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अपि गरीयसि। अन्ते एकः सन्देशं दातुं यच्छामि, प्रदूषणं दूरीकृत्य वृक्षारोपणं निश्चितरूपेण कर्तव्यं। धन्यवाद।
1: श्रोते हो, आत्ताच आपण विद्यार्थी आणि पर्यावरण याविषयी जयश्री बोरकुटे यांचं भाषण ऐकलं आणि याबरोबरच आजचा संस्कृतवाणीचा भाग इथे संपण्याची वेळ सुद्धा होत आली आहे। तेव्हा या कार्यक्रमाचे सादरकर्ते अतुल साखरकर यांच्यासह मी सारिका आता तुमची रजा घेते। पुन्हा भेटू पुढच्या भागात। तोपर्यंत नमस्कार। ही आकाशवाणी नागपूर केंद्राची निर्मिती होती।